Kjartan Lauritsen, Astrid S og Friskis. Klokka den passert 9. Du på morgenshowet med meg, Jonas. I en liten time til. Håper du har en fin morgen. Vi skal nå til Beast of Burden.

0: De som gikk lastebil firma som frakte på hjul, de sier at de har hatt en vekst i utgifter på 150-200.000 kroner måneden med per hvil med den dieselprisen vi har i dag. Men er det ikke slik at blir det for naivt å si at en må legge på priserne da, og ta det inn igjen til de som leier de? Jeg vet ikke. Jeg vet at det er kontrakter ut og går, og hvis den ikke har lagt kontrakter i disse urolige tider med en mulighet for drivstofftillegg, så synes jeg veldig roen ikke at han har gjort noe særlig god jobb når han har skrevet kontrakt, går det an å si det slik. Jeg vet ikke, men det er en økonom jeg hører mye på. Han var på fjernsynet nå nettopp og sa at prisen på bensin og diesel er egentlig den samme i dag som var, som var i 2015. Når en tar lønns- og prisstigning og legger det grunn. Jeg har ikke evne til å rekne sånt, så jeg kan ikke kontrollere det privat. Jeg har ikke sjans til det. Men i alle fall så vet jeg helt bestemt, og det har jeg sagt mange ganger, og jeg sier det igjen. En liter melk i stort sett koster det samme som en liter bensin.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: og nyttår I Sirdal. For eksempel velge å ta julebordet en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!

0: samme jul og nyttår i Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
1: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
0: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
1: God jul!